0: Informacije pozovite 037-512-942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut Premi Membrom. Uštedi 25%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

8 je sati i jedna minuta, poštovani slušaoci, dalje smo u jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa. Za one koji su nam se malo kasnije pridružili ovog jutra, s vama su Sudo i Erna. Dobro vam jutro. Kao što smo i prijethodno najavili, u narednim minutama osvrnućemo se na informacije iz Bosanske Krupe, odnosno informacije iz Operativnog centra civilne zaštite o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa za period od 7. septembra od 7 sati pa do 8. septembra do 7 sati. Ugasi svaki moj strah, ali ja sam uvijek bio baksu. Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanje javnog reda i mira, saobraćajnih nezgoda kao ni krivičnih djela.

Kratko ćemo se osvrnuti na stanje na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji. Ono što iz Bihamka navode jeste da se jutros na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih sastoja ipak dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, trenutno na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Međutim, i dalje na snazi registracija putnika po sistemu novom izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, što može ipak doprinijeti dužim zadržavanjima na graničnim prilazima. I shodno navedenim informacijama apelujemo na vozače da vozite maksimalno oprezno, također da držite odstojanje između vozila i izbjegavate rizična preticanja. Također i ostalim učesnicima u saobraćaju sugerišemo da poštujete sve saobraćajne propise. Čuvajte se i sretan vam put. Prvo sam pokupio nedu, a onda sve po redu, sve jarane najbolje. 8 sati i 18 minuta, u nastavku ćemo uživati u dobroj muzici, potom 8 sati i 30 minuta i čuti hit dana za današnji 8. septembar, a dalje se vraćamo, nastavljamo sa jutarnjim programom. Ostanite s nama.

0: ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi Memprom. Uštedi 25%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrovo Gozo i čuveni Popaj Village uz nezaboravno malteško veče. 4 dana uz avionski prevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja od 12. do 15. novembra 2026. godine. First minute cijena već od 740 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa u studiju Azra Ičanović.

A ipak sudeći po ovim vremenskim aplikacijama, to lošije, odnosno kišovito vrijeme, očekivaće nas i dulje od subote, čak i u narednoj sedmici, ali mislimo da je sa ovim vrućinama ljetnim, da im je ovim putem konačno došao i kraj od iduće sedmice. Najavljene su temperature od nekih maksimalno 25 stepeni.

Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

ključnu arteriju za globalne opskrbe naftom i plinom, a promet robnih brodova ponovno se usporava ove sedmice. Proteklog vikenda u Banjoj Luci održano je izborno takmičenje u karateu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u kategorijama kadeta, juniora i U21 takmičara pod nazivom BH Banja Luka Open 2026. Bilo je to posljednje izborno takmičenje pred predstojeća velika balkanska, evropska i svjetska takmičenja. Posebno uspješni bili su karatisti iz bosanske grupe u najstarijoj uzrasnoj kategoriji U21. Prvo mjesto i zlatnu medalju osvojio je Adin Musić iz karate kluba Phoenix Bosanska Krupa, dok je drugo mjesto i srebrnu medalju osvojio Faris Ramić iz karate kluba KBS 511 Bosanska Krupa. Uspješne su bili i Asja Demirović, koja je u kategoriji djevojčica do 12 godina kate osvojila drugo mjesto i srebrnu medalju, te Hena Ramić, koja je u kategoriji kadetkinja kate osvojila treće mjesto i bronzanu medalju. Nova sezona Evropske nogometne lige prvaka počinje danas, a centralni duel večeri bit će odigran između Real Madrida i Intera. Liga prvaka će treću sezonu zaredom biti igrana po novom sistemu takmičenja. Svaka od 36 ekipa odigraće po 8 utakmica do kraja januara. Prvih 8 ekipa na tabeli izborit će direktan plasman u osminu finala, dok će timovi plasirani od 9. do 24. mjesta igrati baraž za plasman među 16 najboljih. Finale je zakazano za 5. juni 2027. godine na stadionu Atletico Madrida. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Zupci i Daleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 9. septembra sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni postipodne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34 stepena Celsijusa. Meteoropati mogu osjećati umor, manjak energije, a kod osjetljivijih osoba moguća je i glavobolja. Lijep